0: uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Det bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sag...
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
9: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Det lyden av lepper mot cupcake.
14: Du hører. Smoothie.
13: Det smoothie? I P4s radiofrokost, velkommen. Det altså, vi I et hus som er Viaplay eid, fordi det et konsern som eier P4, og som eier også oss.
15: Ja, og vår, la oss heller kalle det søsterkanal på TV da.
13: Ja, det kan vi.
15: Nei, I stedet for eiere, det ser litt sånn kjipt ut. Ja. Så vi er jo oss selv.
14: Det rart ikke P4 sponsor mer Viaplay-kamper og sånn. Bare Champions League presentert av Eirina og Øystein og Bjørn I P4s radiofrokost.
13: Ja, det hyggelig.
15: Ja, men kan vi ikke insistere på det da? Mm. Uansett så dette da, ifølge konsernsjefen, årets viktigste helg.
13: Ja, han sier det.
15: Ja, han sier det, og det jo fordi Premier League starter, som en big deal for veldig, veldig mange.
13: Og da drypper du på klokkeren I form av disse godsakene vi har fått I studio denne morgenen.
15: Mm. Og det må jeg si at denne smoothien her, den var kjempegod.
14: Ja.
15: Mens jeg usikker på grønn...
14: Ja, nei, men det pistasje, vet du. Mm.
15: Grønn krem med sånne gullkuler oppå.
14: Pistasje, ostekrem. Lime. Det? Du fargeblind på smak også, du?
15: Jeg lurer på om jeg skal spise dette, eller om jeg skal spise noe resten av dagen.
14: Vet du hva, hvis jeg kunne velge, så tror jeg ville hatt mer godsaker I nytelsesfredag enn mat. Men dere sånn matgutter. Jeg litt dessertjente.
13: Jeg elsker dessert, ja, men nå fikk vi jo begge dere I dag.
14: Det gjorde vi.
15: Vi var ute og spiste I går. Du spiste bare halvparten av desserten din. Jeg måtte spise resten.
14: Ja, men det koselig. Men det bare litt søtmomsen liksom, på slutten. Bare sånn litt søtt.
15: Ja. Men jeg litt enig, altså, det trenger meg gjerne bare litt grann. Så hjemme hos oss så jo vi så glad I mat, så det blir veldig ofte sånn at vi skulle hatt dessert, men vi orker kanskje ikke likevel.
14: Nei, det jo fullt I maga på sånn.
15: Ja, det det fort. Ja, ja. Dessertmage ikke så stor lenger når man voksen.
13: Å nei.
14: Ja. Og derfor
13: da ikke jeg voksen.
14: Så bør man spise
13: dessert.
14: Men man bør spise dessert først. Jeg nesten sånn, for jeg tar alltid kaffe først, fordi jeg så trøtt når vi setter oss på de møtene, og da det godt med noe søtt til.
13: Ja, ja.
14: Og så blir du sulten, og da det deilig med mat.
13: Ja, det ikke dum. Det ikke dum.
14: Ikke dum.
13: Christer Behrens som var her I dag, vår mat- og vinekspert, han slang noe på bordet som gjorde at Eirin viste avsky og avstand og måtte få hjelp.
14: Ikke avsky, men jeg en liten prinsesse, vet dere, og da sa jeg, dette klarer ikke jeg, og da sa Christer, jeg skal fikse det for deg, og han fiksa det for meg, det får du høre snart.
13: Hva slang han på bordet? Svaret kommer her I dagens sending.
16: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
13: Nå kommer sommerens høydepunkt. Og tenk det I slutten av august, for sommer mer enn morgenbad, sol og soling. Sommer kan være så mye mer, og det kommer nå, og det har kommet nå. Dette et retro, ganske tregt, hva smiler du av?
14: Nei, du jo veldig søt, for du har fått kritikk hele uka, fordi du sier at sommeren over, så sier vi tenk på Nord-Norge, og nå modererer du deg.
13: Det riktig, ja. Men også for å understreke at sommer mer enn vær, og her kommer altså et retro, ganske tregt sommertegn, som jeg selv ikke har sett på flere år, kanskje 10 år siden jeg så dette sommertegnet sist,
15: Oi.
13: Inntil i går. Yes. Og hvilket retro sommertegn det snakk om da, tror dere?
14: Retro sommertegn? Nei, har du...
15: Skikkelig brent, kanskje?
13: Nei.
15: Det nesten ingen spørsmål lenger.
14: Har du skrevet I skoledagbok til noen?
13: Ja, det kunne det vært, men jeg har med...
14: Kort!
15: Postkort, ja.
14: Postkort.
13: Postkort fra... Ser du hvor du kommer fra?
14: Mallorca med to katter på stranda som bærer med seg solkrem og har solbriller.
13: Veldig søte katter, og du ser også den ene katten her har hatt. Ja. Og så har han hull til ørene som stikker opp gjennom hatten. Så det en veldig, veldig søt katt da. Men postkort på sommeren, altså jeg har ikke fått det på 10 år omtrent. Altså, julekort kommer jo I ny og ned, mens sommerpostkort, så koselig å få I kassa.
14: Så koselig!
13: Og dette kommer da fra naboene våre, fordi vi passet katta deres mens de var på Mallorca. Så den kom I kassa I går, og da spørsmålet hvor fort går postgangen nå fra Espania, tariffa B når du betaler det, hjem til Norge, tror dere?
14: 3-14 dager, kanskje?
15: Ja, altså det har jo alltid tatt litt tid fra den siden av verden, men nå tar det jo sannelig meg en uke å sende fra Oslo til Bergen nå.
13: Ja, for denne her ble postlagt, står her på stempelet, 27.7. Altså noe nærmere, ja, 3 uker siden omtrent da.
14: Ja.
13: Så det jo, de jo hjemme for lengst.
14: Ja, men for en glede kan vi ikke begynne med det alle som hører på nå, kan vi ikke begynne å sende postkort. Det var så koselig på slutten av ferien. Så satt man sånn ned på kafé, så var det sånn, må jeg skrive de kortene?
13: Ja.
14: Og så måtte du plukke ut fint kort. Og sette på frimerker og
15: skriver. Jeg hadde en kjempeliste alltid med meg, navn og adresser som jeg sendte til.
13: Ja, så koselig. Og det fortsatt like koselig å få det. Så så jeg for øvrig at min bror sendte meldinger I sommer digitalt postkort, og så skrev han, her I Danmark hvor han var på ferie, så har de avsluttet frimerker og brev. Han fikk hvertfall ikke tak I det, han hadde lyst til å gjøre det, men der var det ikke mulig.
14: Her fikk han ikke sendt kort?
13: Nei, han sa det. Men det mulig var en billig unnskyldning, for han ikke gadd.
15: Det har alltid vært litt vanskelig å få tak I frimerker I en del sånne sydlige land, så det, av en eller annen grunn så det de tobakksjappene, som du også har blitt færre av da.
14: Ja.
15: De solgte alltid frimerker, husker jeg.
13: Men så koselig altså, så takk for postkort fra Anders Camilla og Tilde på Mallorca. Oppfordres. Det som for mange frokosten, den fysiske, faktiske frokostens høydepunkt hver eneste morgen, det mange gleder seg til, meg inkludert, kvelden før når man går og legger seg. Og jeg gleder meg til I morgen tidlig, fordi da skal jeg...
14: Drikke kaffe.
13: Kaffe så deilig og så viktig nå på morgenen for veldig, veldig mange. Og her skal du få en kaffelærdom fra en mann som hadde sin egen kaffebinge. Velkommen til...
6: Øysteins... Kaffeskole.
15: Kaffeskole?
13: Ja, traktoren I gang, og den putrer mens vi titter inn I D2, helgemagasinet til Dagens Næringsliv I dag. Herman Friele, han der inne. Kaffekongen, som har sitt eget navn på kaffeposene, den tidligere Bergensordføreren. Men hvor stor bingen til Friele den dag I dag, tror dere? Han har jo blitt pensjonist fra eget kaffehus nå.
14: Pengebingen hans?
13: Ja, kaffe. Man kan jo se for seg at han en slags onkel skrue innen kaffe.
14: Ja, at han har kaffebønner.
13: Så hvor mye kaffe har han tilgang på?
15: Ja, fordi hvis jeg først skal velge å svømme I noe, så det ganske ubehagelig I gullmynter, mens I kaffe kunne man kanskje svømt I.
13: Ja, og da han var sjef hos Friele, så var det sånn at alle pensjonistene på Friele, de fikk gratis, så lenge de levde, 6 kaffeposer hver eneste måned, som takk for lang og tro tjeneste.
15: Wow.
13: Men så kom det noen amerikanske eiere som kjøpte opp hele greia, så da Friele selv gikk av med pensjon, så får de nå 0 kaffe.
14: Ja, profitt og grådighet over hele linja. Tenk deg, altså, det skal så lite til for å gjøre folk fornøyde.
13: Han går nå på butikken på Nordnes I Bergen og handler kaffe på tilbud. Han sånn som deg, Bjørn.
14: Og, Friele.
13: Friele. Kjøper da Friele-kaffe på tilbud, og folk spør I kassa, I alle dager kjøper du egen kaffe? Ja, det må han gjøres gjerne. Og så forteller han også at han gjør en ting hver eneste morgen han åpner seg en ny kaffepose, det at han lukter, og han lukter etter 3 enkle ting.
14: Okay.
13: Og her kommer kaffeskolen inn I bildet. Han lukter for det første etter friskhet. Han forteller at du skal få en levende kaffeduft med en gang. Lukter det svagt, flatt eller ingenting, så kaffen gammel, og det ikke greit. Så lukter den etter aromaene. Er det sjokolade, nøtter, karamell, krydder? Er det bær, er det frukt i kaffen i dag? Og så lukter den etter om det er noe gærent. Hvis det, du kjenner hint av fett, papp, kjeller, mugg eller gummi, så er det noe gærent. Da kan du klage.
15: Ja, og da klager den antagelig.
14: Da ringer den,
15: ja,
14: ja. Ringer den til fabrikken.
15: Hallo, det er Herman her. Kaffen min.
14: Nå skal jeg fortelle hvordan barna skal få det bra på skolen, for mange elever er jo snart ferdig med sin første skoleuke. Og Norges ypperste helseforskere ved NTNU, de har en anbefaling.
13: Ja vel?
14: Det her er da egentlig tre punkter, for det ene punktet er jo aktivitet, fysisk aktivitet som vi vet. Og så det andre er bedre helsekunnskaper. Altså, du skal skjønne at du skal spise et eple og ikke en sjokolade. Liksom, hvorfor skal man det?
13: Det er vanskelig også i voksen alder.
14: Ja, det er det. Og det påpekes jo også at dette trenger ikke å komme på skolen. Dette kan komme hjemmefra, at ja. Du skal lære deg om det. Men så er det altså dette store punktet for at barn skal ha det bra på skolen, og som Norges landslag ikke opplevde under England-kampen. Mestring.
13: Ja.
14: Mestring er enormt viktig. For å få det bra på skolen så må du være god nok i noe. Det er veldig viktig at barn får øve på det de brenner for og kan bli gode i. Og husk at mestring, det betyr ikke nødvendigvis lett. For mestring betyr at det er litt motstand, ikke sant?
13: Ja.
14: Og sånn er det jo ikke alltid, fordi i skolen så blir jo elevene satt til å øve ekstra mye på det de er dårlige i, i stedet for det de mestrer. Må det være sånn? Dette slipper jo vi voksne. Det er jo ingen som sier til meg, Eirin, nå går du bort til Sivert, så tar du over jobben på teknisk.
13: Nei.
14: Eller nå går du over til salg, og så gjør du det som Helen, vår superseller, driver med. De hadde jo aldri i verden sagt det. Jeg mestrer jo ikke det, jeg. Så hva var det du mestret på skolen, Øystein, og hva var det du ikke mestret?
13: Jeg mestret ikke mange ting, deriblant jeg husker godt slåball, at man skulle ta imot ballen, gjerne enhåndspol, som Kim Fredrik var veldig god på, og som jeg aldri klarte, og da ble det var veldig lite mestring i det, ja. Mens det var mestring i, husker jeg godt, brodering.
14: Ja!
13: For det, det henger fortsatt en sånn lite broderi på hytta, som en mann i sol, og så står det hei der i en liten snakkebobble.
14: Ja.
13: Det synes jeg var gøy faktisk.
14: Ja, men...
13: Mestret det.
14: Ja, og da hadde du jo lyst til å brodere mye mer enn å ta tak i den der ballen.
13: Absolutt.
14: Hva med deg, Bjørn?
15: Jeg var jo veldig glad i matte, og det var nok sannsynligvis fordi jeg var ganske god i det. Og så var jeg veldig, veldig glad i å sparke fotball i friminuttene, og jeg må ha vært veldig god der også, for jeg blir alltid valgt sist.
14: Ja, og jeg kan bare legge til at på Island så har de noe som heter lidenskapstimen. Siste timen hver dag får elevene gjøre akkurat det de brenner for. Og hva tror du om skoleresultatene på Island?
13: Blir det gå bra?
14: Tipp topp, tommel opp.
13: Ja,
15: bedre enn Norge kanskje i hvert fall.
14: Ja, det går veldig bra på Island.
13: Kom da opp og prøve i hvert fall da. Det er fredag, og det er Christer Behrens i radioen, fordi det blir liksom ingen fredag uten deg på kjøkkenet, Christer.
6: Nei, det blir ikke det, va?
13: Nei, og hva skal vi hitta på i dag?
6: Hva skal vi hitta på noe spennende i dag? Jeg har vært i Sverige og kjøpt litt skaldyr, for i Sverige så er det någonting i august, og det er krepselag.
13: Ja,
6: yes.
13: Er det det som heter kreftskiva?
6: Kreftskiva, helt riktigt. Ja. Och då är det sång och nubber, alltså sån dram, och så spiser man kreps.
13: Kan jag gjette på att detta är något du liker gott?
6: Ja. Det gör jag. Men jag är sån att jag syndar lite som jag bor i Norge, så jag tar både räkor, krabba, och för jag älskar skaldyr, så jag tar inte bara kräftor liksom.
13: Oh, ja.
6: Så jag faktiskt till vårat lilla krepselag här, så har jag köpt in räkor från Strömstad.
14: Oh, ja.
6: Kreps då från yttre Oslofjord, och så skulle jag köpa krabba.
14: Ja.
6: Den är norsk.
13: Okej.
14: Okay. Och dyr eller?
6: Nej, det var det som var så jag sa till fiskhandlaren i Strömstad igår, att jag köper väl inte norsk krabba när jag är i Sverige. Jo, det gör det visst, det är sant.
13: Oh, ja.
6: Varför är det? För den är billigare och bättre.
14: Oh, ja.
13: Ja,
6: så då är ju saken klar. Så det, därför så blir det räkor, och då, som du ser, räkor är ju sån gott nu, men det är inte någon rång i den.
15: Nei. Nei, jeg liker alltid å suge ut den rognen, men ja, det er også ikke der.
6: Men så vet jeg da, for eksempel, sånn som Eirin, du doppet vel reken i... Nei, ikke du, men jeg vet en i min familie som ikke liker rognen, så hun doppet reken når den er skrelt i vann, så at ikke det kommer noen sånn rogn på. Så den er helt perfekt om man ikke liker rogn også, og veldig god på smak, og veldig lett
14: fordi
6: å skrelle.
14: Fordi nå har den lagt rognen sin i havet?
6: Ja, den på sommeren, og spesielt sent som man ser, ingen reker som har rogn. Så de er veldig gode. Og så ser du de her krepsene her da. Ja. Hvis du går i butiken, så kan du kjøpe kreps for 300-700 kroner kiloet. Og de store er dyrere enn de små. Hvilke er best?
14: De små sikkert.
6: Ja, de er søtere. Så er det mye morsommere. Som her er et halvt kilo, med, og det er 7 stykken. Hvis du kjøper de store, så får du nesten bare en stor et halvt kilo. Og den er ikke så god. Nei. Den er god om du skal grille den.
15: Det er fryktelig mye mas å få ut en bittelite av de klørene. Altså.
6: Nei, det skal vi klare, for jeg har med meg litt, en liten tong. Da. Og så den siste, den er krabben.
14: Se på den.
6: Oi, oi, oi. Ska man kjøpe hele, eller jeg anbefaler, hvis du liker hele krabben, da kjøper du krabben. Men om du bare spiser, om du bare liker det lysa köttet, då köper du krabbeklör. Men sen är det då, man kan ju öppna upp här, eller så kan man, ska vi se, jag har en kniv. Jag tänkte att vi...
15: He's got a knife!
6: Ja, vi delar den, är du klar?
15: Okay.
6: En, två, tre.
13: Det klarte du inte. Ja, det klarte du det. Extra kack.
6: Och se vad fin den
13: är. Oj, oj, oj. Det är kräftskiva med mer till.
6: Kräftskiva.
13: I P4s radiofrokost idag. Det er fredag, og da er Christer Beres her alltid for å lage noe deilig til helgen. Vi inspirerer oss litt, og nå har du altså vært på Harryhandelen, som vi kaller det da.
6: Ja, det men Harry på verdens dyreste fiskebutikk.
13: Ja, ok.
15: Det er ikke mye fyr å spare her.
6: Og det er, de der svenskarna, de vet å sette priserne, for når alle vil ha reker, så er rekerne dyra, og nu når alle vil ha kreps, så er krepsene veldig dyra, og rekerne er litt billigere.
13: Nettopp.
6: Og om en måned så vil alle ha krabber, da kommer de bli kjempedyra, så det kan de.
15: Og apropos krabber, så har du altså da tatt kniven nå og brutalt delt skallet i to.
6: Helt riktigt. Og da kan du spise alt som er her inne, unntatt, man pleier å ta bort den själva paven, som, det er en veldig liten, det er en magsäck som sitter der, som er lite dumt å spise. Sånn sett. Men, så den tar du bort, og den er veldig liten.
15: Dauren da, eller?
6: Nej men det smakar inte gott och det kan vara det visst det skulle vara så att man blir dålig och krabba så är det därifrån man blir så det
14: ta bort magen.
6: Ja precis men vi pratar inte så mycket om det. Så och då gäller det då kan du egentligen bara öppna upp det här skalet så ser du här vad som är i och det, du ser här är det väldigt mycket gott och det är ett playup bland. Nu ska vi se jag ska stänga av den för börjar ryka här. Det är brödet som
15: Ja du blandar det tillsammans lite som de färdiga som man kan köpa som jag också säger att det grejer från hit
6: så jag syns att det är väldigt gott att bara blanda i majonnäsen lite majonnäs och så citron och så tar jag chili där och lite dill och lite ja det behöver du inte men jag är väldigt glad i pepparrot så jag river i lite pepparrot där
14: också. Jättegott.
6: Och så att räkorna och kökrepsen lagar jag naturell medan krabban då det är ta ut köttet och så blandar jag så att det blir en väldigt fin röra. Ja. Vad säger du om det?
15: Och jättegott. Och krabbeklörna. Där sist uke så var det tillbud på såna till under 200 kr kilo.
6: Då var Björn Fålund framme på tänker jag.
15: Ja, det var svär och fint. Ja. Jag bara kastade det rätt i panna med något smör och vitlök.
6: Det är så gott.
15: Ja, jättegott.
6: Ja. Grillade krabbeklör. Det ska vi ta och laga här utöver hösten. Jag har en uppskrift på det. Då må du spisa med händerna. Alltså, då må vi ta på oss handskar. Nu ska vi se här om vi klarar. Vanligtvis har jag en hammer när man knusar skalor. Men jag tar baksidan av en kniv och så gör vi sån. Det gick bra. Ja. Sån. Då lägger vi bara den rätt på. Du, det här, wow, det här bara ser fint ut.
14: Mm.
6: Ja, är det klara för lite? Ja, men då ska jag servera här om en liten stund.
13: Han gnir seg i hendene og ser sulten ut i blikket. Bjørn Forlund.
15: Jeg gnir meg i hendene mens de ikke er skittende nå. Snart.
13: Ja, for hva har du foran deg?
15: Her har jeg et fantastisk skaldjursbord, en tallerken som Christer har forberedt, med altså sjøkreps, det er ferske reker, og det er en krabbeklo som lyser mot meg, og så er det denne blandingen som du nettopp lagde, Christer.
6: Ja, jeg tog åpnet opp skallet, og så grep jeg ut alt sammen, så blandet det med majonnäs, chili, citron, dill og lite grann vitlök. Så det blir ju en liten krabbetoast som vi kan starta med.
14: Oi, det var kjempegodt, den der blandingen der.
6: Var det? Så bra, så bra. Og sen må vi gå loss på sjøkrepsen.
14: Ja.
6: Og den fjerner du bare halen från hodet.
15: Okay. Det er som å rense en reke sånn i starten.
6: Ja. Og så begynner du med å...
14: Nei, det her synes jeg er litt sånn der... Unnskyld at jeg er litt sånn der... Jeg synes det er litt...
13: Hva synes du
14: det
13: er da?
14: Nei, altså det blir jo som en mega reke med hardt skall.
13: Litt ekkelt.
14: Kan noen gjøre det for meg?
6: Ja.
13: Jeg synes det er vanskelig å få det til, ja.
14: Jeg skjønner ikke hvordan man skal ta krepsen.
6: Jeg får
14: ikke
6: ha den. Kom jeg inn, den er ferdig skåret.
14: Er den ferdig? Å, tusen takk.
6: Ja.
14: Jeg er litt bortskjemt, vet du.
13: Ja, veldig.
6: Yes. Så, det er veldig enkelt, og det er bare liksom... dela den och så klämma lite på halen och så tar man upp det och
14: det köttet är gott.
6: Det är gott. Och så då när du har spilt lite så går du loss på klörna och suger lite av dem och sånt där, men man börjar inte med det, men allting på en kreps kan då spisas undantaget skallet då.
14: Ja, men vad gör du med alla de resterna då? Du inte men krabbeskallet kan du bruka?
6: Nej, det kan man inte.
14: Kan du bruka någonting av skallet?
6: Jo, räkskalna. Den sparar jag och så kokar jag kraft på det. Sånt sätt. Men och räkna, du ser när de är så här små och fina så är det bara liksom lätt att skrälla
14: ja.
6: Och du ser hvordan ser du att den är färsk, att den inte har varit frossen då?
14: Färgen?
15: Det är väl värhårna som fortsatt är hela.
6: Helt riktigt. Ja. Så när de är värhårna är på så är de färska.
13: Smart.
6: Och visst de luktar gott så är de inte gamla. skaldyr som luktar ska man passa sig för.
13: Ja. Mm.
6: Och därför när du har spist det du önskar och allesammans är förnöjda, då sätter du in skaldyrerna som är till övers i kylskåpen för rumtemperat skaldyr. Dagen efter när du kommer upp, har druckit lite vin, öl och ska ta dig ett glas vatten.
14: Ja,
6: det luktar inte gott.
14: Nej.
6: Det är bara sån, kommer man hem till mig på skaldyrsfest så, och inte spiser upp, så må man skrälla alla skaldyrna.
13: Ja.
6: Och för då lagar jag en liten skaldyrsalat dagen efter.
14: Mm.
6: Men om du bara har köttet i kylskåpet så är det gott. Och speciellt om du tar lite citron och lite majonnäs med en gång.
15: Det manglar egentligen bara nubbene, Kristian.
6: Nubbene, ja, den kommer och sången manglar. Men alltså, det är ju fortsatt, klockan är snart halv nio. Det är ikväll, då synger vi.
13: God helg, Kristian.
6: Ja, tack tillsammans. Fem
17: kjappe presenteras av Viaplay.
15: Vi skal til Gjøvik, og der treffer vi Tore Lindstad. God morgen, Tore.
18: God morgen, god morgen.
15: God morgen, god morgen. Du er en bereist kar. Fortell hva du har holdt på med et års tid.
18: Oi, ja. Nei, skona mi og jeg, vi fant ut at livet er litt for kort, eller bare sitte hjemme og gå på jobb hver dag. Så vi tok et år fri og tok båten vår og seilte ned til Spania.
14: Oi.
13: Wow, så gøy for en drøm. Det mange som ikke tør å gjøre det. Hvordan løser dere det økonomisk på hjemmebane? Var det bare å selge huset, eller hva?
18: Ja, omtrent.
13: Ja, så kult.
18: Nei, ja, vi brukte oppsparte midler og leide ut litt og slike ting, så da går det nesten i mål. Litt grann mål nok bruker.
15: Så bra. Og så vet jeg du leste Jørn Lierhorst blant annet på veien, men hva heter denne karen som Jon Nesbø skriver om?
18: Jon Nesbø skriver om Harry Hole.
13: Harry Hole er tilbake, det er helt riktig det, Tore, og du er kvalifisert til fem kjappe om bøker. Du har valgt deg vår eneste med briller i dag, lesebriller for anledningen.
14: Gjør meg klar for Tore her nå.
13: Ja, Eirin Skarstein hjelper til. Men aller først da, Tore, hvilken bok er verdens mest solgte?
14: Halleluja, prise Herren, den er sagt.
18: Ja. Jeg holdt på å si, det må jo være Bibelen.
13: Ja, det må være Bibelen, det er riktig. Hvilket språk kommer ordet bibliotek fra?
18: Er det latin?
14: Mer gyros og stavros og salsiki og...
18: Ok, da er det hebraisk da. Nei, Hellas.
14: Hellas, ja,
13: det er kjøpte. Ja, gresk, det er riktig.
14: Helt gresk.
18: Gresk mener jeg å si.
13: Ja, veldig bra det. Hør her! I musikkvideoen til Take On Me av Aha så blir en dame dratt inn i den type blad eller bok som består av bilder og snakkebobler. Hva er det for noe?
18: Tegneserie
13: er riktig. Hva er Arial, Kalibri og Comic Sans?
14: Det er sånn på PC-en når du er på Word så kan du velge liksom.
18: Ja, jeg holdt på å si det er geometri, men det er
14: Når, i stedet for å skrive med blyant, så kan du skrive på PC-en, og da er det på en måte areal og Comic Sans, det er en type...
13: Skrifttype elefant er det. Hva finner du både på kroppen din og på en bok?
14: Øystein har ofte vondt i det når han har sovet dårlig. Over rumpa. Ryggen.
15: Ryggen. Snipp, snapp, snute. Tre rette ble det i hvert fall. Og så får du ha en ordentlig fin dag på Gjøvik i dag.
18: Da skal jeg ha en like måte i Oslo.
13: Takk.
19: Gratulerer. Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
13: Fredagsleken. Med produsent Dyveke som fredagslekmaestro. Hei, Dyveke.
20: Hei, hei, hei.
13: Hva er leken i dag?
20: I dag heter leken skoletime.
14: Yes.
20: I anledning at veldig mange har hatt sin første uke kanskje på skolen.
13: Ja.
20: Og har sin første fredag i hele sitt skoleliv.
14: 4, 8, 12, 16, der stopper det for meg altså. Jeg gruer meg, jeg gruer meg.
20: Men dere, i første time, så hør litt på dette her, så kan dere gjette hva slags time vi skal ha.
13: Ok. Å, gym!
14: Ja, det er gym!
15: Oi, du verden, skal vi, hva skal vi gjøre for? Skal vi sitte 90 grader... Ballspill,
20: nei, ja. Dere skal spille navneball.
14: Ok.
20: Har dere spilt det før?
14: Aldri.
15: Nei.
20: Dere skal kaste navneball. Det foregår sånn at Erin skal kaste en ball til Øystein.
13: Ok.
20: Øystein til Bjørn, og så videre. Men det er ikke en fysisk ball, det er et navn.
14: Psykisk ball.
20: Psykisk ball.
13: Navn.
20: Og det navnet dere kaster, da skal dere si et navn dere skal finne på i farta, som starter på den bokstaven som det navnet dere fikk sluttet på.
14: Yes, ja,
13: og,
14: det,
13: og dette er egennavn, altså navn på mennesker.
20: Ja, så hvis for eksempel Erin kaster Ida til deg, ja, så kan du kaste
13: Anders
20: til Bjørn, som kan kaste
15: Sigrid
20: til Erin. Og så fortsetter vi. Okay.
13: Og ikke bruke tidligere navn sagt, da, sikkert.
20: Ikke lov å si navnet igjen, og så er det den som først enten stopper opp eller nøler for lenge,
13: ja,
20: er ute.
15: Ja. Er det lov til å notere underveis?
20: Nei.
15: Nei, det er ikke det.
14: Så, ok. Ja, ok.
20: Og da starter vi med at jeg spiller opp en ball til deg, Eirin. På den står det Randi.
14: Ida.
13: Anders.
15: Sigrid.
14: Vi tok akkurat det vi... Diana.
13: Alexander.
15: Robert.
14: Tore.
13: Eirin.
15: Nils.
14: Silja.
13: Alessandro.
14: Nei.
13: Fader A, dobbelt A, 3 ganger A. Dårlig gjort, dårlig ball, kjip passning. Men ok, da vant han
20: det
13: vel.
20: Ja, det, altså, dette var, jeg synes det var veldig bra. Jeg synes dere klarte mange runder. Nå synes jeg dere skal ta et friminutt, kose dere litt og slappe av. Og så kan dere forberede dere på neste time, som blir matte.
13: Oi, nå ringer det inn til andre time. Hva gjorde dere i friminuttet da?
14: Jeg sang.
13: Du sang? Ok. Vi skal fortsette fredagsleken med produsent Dyveke, som altså lager fredagslek i dag, inspirert av skolestart denne uka.
20: Ja, og nå skal dere inn i mattetimen. Det er lille gangetabellen som står på planen. Og på rundgang så skal dere nå da svare både kjapt og riktig på regnestykket dere får. Og den som først svarer feil eller nøler for lenge, er ute.
14: Ja. Okay.
20: Er dere skikkelig gode på den lille, så glir vi over til den store.
13: Oi, såpass, ja.
20: Vi starter med deg, Øystein.
13: Oi.
20: 4 ganger 4.
13: 16.
20: Bjørn, 4 ganger 3.
15: 12.
20: Erin, 9 ganger 2.
14: 18.
20: 7 ganger 3.
13: 21.
20: 5 ganger 8.
15: Ørskil, hva sa du for det?
13: 21.
20: Det er riktig, 7 ganger 3. 5 ganger 8, Bjørn.
15: 40.
20: 9 ganger 6, Erin.
14: 54.
13: Hva er det du har foran deg? Du jukser.
20: 7 ganger 9.
13: Ja, det er jo 63.
20: 12 ganger 2.
15: Åja, 24.
20: 15 ganger 3.
14: Hvor er du nå, den veldig store gangetabellen?
20: 15 ganger 3. Du er ute der.
14: Ja. 35. 45.
15: Ja.
20: Ja, det, men vi går videre til siste time, som er musikk.
13: Oi.
14: Ok.
20: Og her skal dere synge en sang sammen. Men dere skal synge sammen på den måten at dere skal synge en linje hver.
13: Åh!
20: Der hvor Erin stopper, så fortsetter du, ikke sant, Øystein?
13: Skjønner.
20: Sangen er Mikkel Rev. Husk at den har flere vers. Det er ingen grunn til å stoppe etter første vers.
13: Ok.
20: Bjørn, du kan starte. Vær så god.
15: Mikkel Rev?
14: S- satt og skrev
13: på en liten tavle.
20: Ja, dere må synge.
13: Oh, ja, okay. På en liten tavle.
15: Tavla sprakk.
14: Mikkel datt.
20: Da var det lite. Da fortsetter vi.
14: Han datt jo opp i pappas
13: flosshatt. Skvatt. Skvatt.
20: Skvatt. Vi fortsetter med deg, Sten.
13: Opp i pappas flosshatt.
20: Og så videre på Bjørn.
15: Og Mikkel rev.
20: Øystein.
13: Skrev et brev.
15: Sendte det til månen.
13: Månen sa
15: hipp hurra.
13: Sendte det til Afrika.
15: Ja. Nei, da kan jeg ikke.
13: Det var godt.
15: Hva skjer etter dette?
20: Afrika vil ikke ha det. Afrika sendte det tilbake med en pøttekake.
13: Bløtekake, ja. Flere kaker, ja.
15: Da jeg var barn, så føltes jo alle over 50 som eldgamle. Mm. Og var du like gammel som meg, altså passert 60, da var det bare et spørsmål om tid. Hvor mange dager har du igjen nå, før du dauer? Ja. Så passert til 70, så var det et mirakel. Men hva er det som har skjedd? Nå driver jo folk å bli så gamle at stakkars kongen får jo skrivekrampe, for han må gratulere alle 100-åringene hele tiden.
13: Jeg så på nyhetene her i forrige år, så at det er en 90-åring som studerer i Bergen nå, og startet på ny bachelorgrad. Det er fascinerende.
15: Ja, ikke, altså,
14: det er snåle altså, greier.
15: Da mine besteforeldre ble født sånn midt på altså 1905, sånn cirka, så kunne de regne med å bare bli så vidt 70, over 70 år, mens de som ble født rett før krigen, sånn som mine foreldre, de blir rundt 80 i snitt. Mine er jo ferdig med rundt 90. Og nå blir vi altså enda eldre. Hvorfor det? Hvorfor blir vi så gamle?
14: Fordi at vi blir så innmari friske når vi blir syke. Når du blir syk og skal på sykehjem, så blir du så veldig frisk. Så da lever du veldig lenge der.
13: Ja,
14: før altså... Før i tiden så måtte du ligge i stua di og råtne.
13: Ja, ja, men vi burde tatt godt vare på oss. Gode medisiner, ja, så vi holder oss jo lenger sånn sett.
15: Ja.
13: Så spiser vi, eller spiser vi egentlig sundere?
15: Ja, i hvert fall, så vi er vi mye flinkere til å spise ting som ikke er helt gærne.
13: Ja.
15: Altså, hygienen er jo utvilsomt blitt bedre. Tennene våre er jo blitt veldig mye bedre. Ja. For man, altså, hvis du får sånn ordentlig betennelse i tennene, så det kan du dø av. Ja. I Steinlandet ble vi jo fort ikke mer enn 40. På grunn av at tennene tok oss.
14: Deilig tid.
15: Men Norge...
14: Gi seg på topp.
15: Norge for 100 år siden, da var det jo bare vann fra brønn og utedo og alt sånt, så vi har jo kommet videre. Samtidig som mine besteforeldre da, etter hvert så kom det moderne samfunnet, men man visste jo ikke helt hvordan man skulle takle nye ting som...
0: For jeg har nettopp tatt meg en liten snøfs kokain.
15: Hvor gærent kan det være med kokain, for eksempel, som Lalla Carlsen sang her? Så, man lærer jo ting etter hvert, da. Men hovedgrunnen da, til at gjennomsnittsalderen var så lav tidligere, var at folk døde så tidlig, før de var 20.
13: Ja.
15: Altså, gjerne i fødsel allerede, som barn. Hadde du først passert 20, så kunne du fort bli både 70, 80 og 90.
13: Nettopp.
15: Men vi må jo si at det har jo skjedd mye. Trafikken for eksempel også, at da jeg var ung, så husker jeg da døde, altså la oss si, cirka 500 mennesker i trafikken i året.
14: Oi.
15: Nå er vi jo misfornøyd med at det er litt over 100.
14: Ja, men så var det jo også sånn før i tida, nå tracker vi jo barna på klokker og alt mulig, men før så var det sånn, Bjørn, nå går du ut og leker i steinrøysa! Nå går den falleferdige loven, og så finner du på noe artig. Ikke sant? Det er ikke rart de strøker med.
15: Ja, ja, ja. Til en del så har jo unge i dag kanskje litt mer problemer med andre ting, da. Ja. Så sånn psykiske vanskeligheter til dels og sånn. Så kanskje...
20: Nå lek i bekken, Bjørn!
15: Ja, det er ikke det, men uansett. Hvordan var det, Hoppsan Sivertsen sa det?
13: Fire pils som pizza.
15: Nei, vi vil leve lenge, men
13: gamle vil vi aldri bli.
21: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
15: Vi skal til Nils Baisvei 66. Der treffer vi Mary Berg. God morgen.
22: God morgen.
15: God morgen i Oslo. Og hva skjer hos deg i dag, Mary?
22: Jeg skal lese litt, og jeg skal gå og høre på noen konferanse. Det er noe møte på vitneskapelig på Universitetet i Oslo.
15: Ja.
14: Ok, du har stått, ja.
15: Du driver og leser om folkehelse, skjønner jeg, og jobber også litt på sykehjem i tillegg, så da er jo det aktuelt. Men vi har jo tenkt å plage deg, eller glede deg med noen spørsmål. Hva heter hovedstaden i Albania, for eksempel?
22: Det er Tirana.
14: Ja, riktig. Da har vi 10 spørsmål til deg. Dette går rykende fort, men hør på dette til å starte med. Hvem var det?
13: One, two, Mary.
2: Hallo?
14: Ja, hallo, ja. Hvem var det vi hørte her? Hvilken lyd var det vi hørte?
2: Ok, den lyd jeg fikk av en band.
13: Ja, hvilket band?
2: Det kan passe, jeg vet ikke hvilken band.
14: Ja, Whitesnake. Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Afrika?
2: Kan du gjenta det spørsmålet?
14: Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Asia?
15: Afrika.
14: Unnskyld, Afrika.
2: Det ligger i Asia.
14: Unnskyld, jeg mente Afrika. Men vi skal la den gå. I hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
2: Hvilken min grad?
14: Hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
2: En admiral en grad? Pass.
14: Marinen, der var det litt tull fra meg også. Det skal jeg ta på min kappe, Mary. Men,
13: da godkjenner vi Asia, og da blir det en. Men det
14: er... Ja, det var Afrika, beklager.
13: Ja.
14: Jeg blir så opptatt av å høre, vet du, så vi har god linje her. Men det var litt dårlig linje også, men godt forsøkt.
15: Mary, da får du ha en ordentlig fin dag. Måtte solen skinne på deg, og så er det nye sjanse på jackpot igjen i morgen.
21: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
14: Husker dere da jeg sa at jeg ikke kunne komme på jobben morgen på den internchatten vår, fordi jeg var så pjusk, og så viser det seg at jeg var i Trondheim?
15: Ja. Du lurte oss plutselig var utenfor Nidarosdomen.
14: Det var så gøy, så det der hadde jeg planlagt så lang tid. Jeg hadde så lyst til å overraske dere og lytterne. Og
13: imponerende.
14: Da besøkte jeg jo Anne B. Ragde.
13: Ja.
14: Skikkelig ordentlig dame. Fikk være med inn i skrivestua i huset hennes. Og så pratet vi litt om skolestart, for det har vært denne uken her. Og det var så inspirerende det hun sa, det skal du få høre nå, fordi jeg spurte, hva husker du best fra barneskolen?
3: Jeg husker en lærer som het Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der, bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sånn. Hvor skal du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sånn. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, jeg aldri glemte det. For husk på, jeg var liten da, jeg var født i 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg blir litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kan du tenke deg en mann som sier det til en jente, som vil bli flyvertinne, du må bli flyver. Det synes jeg var stort av en mann, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
14: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
3: Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på. Og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, sånn som folk sier da, vet du. De sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
13: Ja. Det er gode poenger.
14: Er det så bra? Så ja. Det er inspirasjon inn i helgen, altså. Du, det er ikke noe sånt at du får tid. Ta tiden.
13: Så ikke undervurdere negative følelser. Negative følelser, de er sterke, de er viktige, og det er viktig å debrife og kjenne på det og ta det på alvor. Litt overraskende var det da at frokostgjesten vår denne uka, Kasper Wikestad, kommentatoren, fortsatt er bitter etter fotball-VM. Han er jo aktuell denne helgen igjen med å kommentere en rekke Premier League-kamper.
15: Ja, blant annet Martin Ødegaard og Co. i kveld.
13: Ikke sant? Og da han var her så fortalte han, og nå må vi debrife litt sammen en gang til altså, at han også fortsatt er bitter etter at vi tappte mot England i kvartfinalen i fotball-VM.
5: For den er vanskelig å komme seg over, faktisk. Den gjør fortsatt vondt, den gjør det. Det var en ren skandale. Vi skulle selvfølgelig ha vunnet, og vi skulle vært i semifinale. Hadde vi vært i semifinale, så hadde vi vært i en bronsefinale eller finale også. Så det var det vi egentlig ble snytt for av... Ja, rett og slett en liten arrangørskandale.
13: Ja, hvorfor var det en skandale?
5: Nei, for det første, når en ball går opp i denne kameravajeren i lufta, så skal jo dommer blåse, og ballen skal droppes. Nå var det ingen som fanget opp at den traff vajeren, og England skåret 1-1, og det er jo en skandale i seg selv. Det er jo en ren arrangørskandale. Og så har du jo VAR, da, som det er denne subjektive vurderingen på om ting er straffbart eller ikke, eller om ting er clear and obvious eller ikke, og det betyr at man kan cherrypicke egentlig de situasjonene man ønsker, og man har sett den situasjonen som oppstod da mellom Haaland eller Anderson, og man har sett flere ganger oppstå i VM i andre kamper, hvor den ikke har blitt tatt, og så plutselig skulle den bli tatt der da Torbjørn Heggem skårer 2-1 til Norge. Så det to steder vi absolutt kan føle oss nytt, men den første jo en ren, objektiv skandale.
15: En skandale. Vi hørte på nyheten i dag også Ståle Solbakken, ja. Som jo også, han har ikke orket å se den kampen for nå. Han fortsatt forbannet.
14: Ja. Beklager trigger warning til alle vi rippet opp i nå, men det må prates om, og det deilig å høre at andre har bitt det også. Ja, faktisk, enig.
15: La oss bare ikke, la oss ikke liksom, var det siste ordet å være bitter. La oss heller høre om noen som setter opp litt regler som gjør at hverdagen blir bedre. Nemlig Balto, hjemme hos deg, Eirin. Han har nemlig laget hunderegler, fortalte du.
14: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Teamwork, tenker han. Ja.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
4: Alt?
5: Alt?
4: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er ganske forutsigbar, Øystein, men akkurat i dag så skjedde det litt merkelig, for han beskyldte jo først Eirin og meg for at vi kunne ha begått noe med genseren din. Hva er dette for noe?
2: Vi snakker om pranks på jobben, da, for dette er noe som har skjedd i løpet av sommeren. Jeg har akkurat kommet tilbake, skulle ta på meg genseren, sånn jeg tar over, og trodde jeg hadde mistet evnen til å kle på meg, for jeg får ikke venstre arm inn i ermet på venstre genser.
3: Nei, og side. Det du ikke så da, det var at halve kontoret satt og fulgte med, for de har gledet seg nå et halvt år nesten til at du skal ta på den genseren som Dyveke, vår produsent, har sydd igjen.
2: Fy flate, Dyveke!
4: Jeg tilstår. Ja. Jeg har gledet meg til du skal komme tilbake.
2: Ekstremt irriterende. Samtidig så klarer jeg ikke å la være å bli fascinert over din kreativitet. Hvordan kom du på denne ideen?
4: Jeg bare så det for meg. Hvor gøy er det ikke når man prøver å ta på seg en strikkejakke, og så er det sydd igjen helt oppe ved skulderen, og så du ikke får armen ut i armet. Da blir man stående sånn.
1: Da ser man så Mr. Bean ut.
4: Det gjør man. Og så er det veldig lett å gjøre det. Jeg tok med meg hjem, og bare sidde en søm med symaskinen.
1: Og du kjørte maskin, jeg var så imponert over at det var så grundig gjort.
2: Ja, veldig. Og hvordan får man denne?
4: Det er bare å sprette opp.
2: Ja, det er bare det, ja.
4: Ja,
2: så bra. Og du sitter og humrer, Marius Koppel. Ja.
5: Jeg synes det er så herlig med prank på jobben.
2: Ja,
5: det er veldig gøy.
2: Du har vel flere som egentlig skulle fått gjennomgå det, Vekke?
4: Ja, og jeg er litt usikker på. Altså, hvordan ser skuteren din ut, Marius Koppel?
5: Den som jeg kjørte til jobben i dag er en klassisk Vespa-skuter fra 70-tallet. Den er en nydelig, jeg har lakket den i en 50-talls Vespa-farge, da, som er sånn sementgrå med litt skjær av grønt i. Sånn svak sjøgrønn.
4: Ja.
5: Ikke mint, men mer... Ja.
4: Men hadde du fått en parkeringsbot her en dag?
5: Nei.
4: Nei, ikke sant? For jeg har satt parkeringsbot, falsk parkeringsbot på feil
3: vinterstilling.
5: Nei, du trodde det var min, så er det noen andre som har fått en falsk parkeringsbot.
2: Og hva står det på den gule lappen?
4: Nei, jeg printet ut en knallgul lapp hvor jeg skrev med bitte liten skrift. Du trodde du hadde fått bot nå?
2: Til inspirasjon hvis du har litt lite å høre på jobben.
1: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har den fengselende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i musikalen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning alle disse forbryterne, så det på tide med...
2: Morgen.
3: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar. Rett og slett bare for å bli bedre kjent med deg. Så vi begynner på alder.
4: Min alder?
3: Ja.
4: Skal jeg ekte? 48.
1: Hva slags kjøretøy du har?
4: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf.
3: Kjedelig.
1: Ja.
3: Det er kriterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
4: Oi. Oi. Broren min, kanskje?
1: Ja. Hva irriterer du deg mest over for tiden?
4: På verdensbasis eller generelt?
1: Generelt.
4: Folk som tror de alene i verden ute i hverdagen, som bare, ikke sant?
3: Ture på.
1: Står på toppen av rulletrappen, ja.
4: Ja, typ.
3: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
4: Første? Ja. Da var jeg ung. Og da var jeg ung. Vent, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte mye på sånn rock. På Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
3: Kult!
4: Ja.
1: Du har jo hønsegård. Hva er favoritthøna di?
4: Loretta.
3: Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva er favorittmusikalen din da?
4: Chicago.
3: Ja.
1: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
4: Det...
3: Hva privat,
4: var et godt spørsmål. Nei, jeg er ikke sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
1: Ja.
3: Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
4: Nei, det vet jeg ikke.
3: Jeg har ikke et sånn cirka da.
4: Mange.
3: Over 20?
4: Ja.
1: Og hvilken er du mest fornøyd med?
4: Oi, dette var det vanskeligste spørsmålet. Det er så mange.
3: Jeg har en hane,
4: det er en høne.
3: Det er en høne
4: og katt. Vi har høne og katt. Vi har laget et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
3: Både rockete, men også gars folk.
4: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
4: Jeg gjør.
1: Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema.
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvalg.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med treårsdagen i sommer.
2: Jeg hadde han bursdag i sommer.
1: Ja, tenk
2: at jeg kunne gått glipp av det.
1: Tenk på det, det er mulig at mamma sender et VIP-krav senere i dag, eller så, for han ønsker seg nytt bånd. I den anledning, Bjørn, bli bedre kjent med Balto. Jeg har samlet opp noen regler hunden min har funnet opp.
2: Ja, hunderegler.
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Ja. Teamwork, tenker han. Ja. Mm. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke. Han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor. Det er antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Mm. Så det er veldig vondt å tråkke på arbeid på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det er nesten Lego-klasser, ja.
1: Ja, og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parkettene der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg to regler til, og den neste siste er en balleregel som hunden min har, og det er at det kaster du ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bare på meg bare...
2: For jeg har verden kastet den så langt.
1: Ja, hallo. Ja. Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du slå deg selv. For det har han merket.
2: Ja,
1: du kan ikke utnytte den for lenge, altså. Ja,
2: det er ulv, liksom.
1: Ja, det er det. Ja. Og det er regler som hunden min har funnet opp, snuskegutten til mamma. Sus, glad i deg uansett.

0: er hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der er du trommis.
2: Der er trommis.
1: Og hva
2: er... Det er jeg som spiller. Sekketekka, pakketekka.
3: Ja, du var fornøyd med
2: det. Sekketekka, pakketekka.
1: Og vi er så vant til at du er sånn tøysete komiker. Dette er jo ordentlig band, selv om det, det er jo humor her også. Men ja, dere er jo flinke musikere.
2: Jo, takk for det. Ja, ja.
1: Men hva er mest slitsomt? Spille musikal eller trommis i punkkonsert?
2: Jeg er mer klissvåt, gjennomvåt av å spille konsert.
1: Ja, ja, sitte med bak
2: trommene. Sitte og spille trommene liksom. Med det, det tempo hardt. Der i en time, er, blir jeg svettere av enn en å spille Book of Mormon.
3: Ja. Og når du da spiller med Aktiv Dødshjelp, så det, det skjer ting underveis, forstår vi. Blant annet så har publikum med seg mye rart.
2: Ja, vi har en sang som heter Dolce Vita, som handler om å lage pasta. Og den, det var en konsert hvor vi skjønte ikke en dritt, men vi spilte den låta for første gang egentlig, så kom det flyvende noen greier fra salen, og det var sånn tørr, tørr pasta da, tørre pasta. Ukokt pasta. Og, så, og vi trodde først det var liksom noen som begynte å, som du følte at du ble kastet epler og tomater på, liksom, ja. Buing, altså, ja. Noen som var rasende. Men det var jo bare de som syntes, yeah, pasta, liksom, pasta.
1: Ja,
2: pasta,
1: hylle, pasta, pasta. Hylle.
2: Men jeg skal hilse og si at det sånn tørr pasta, det blir skli, det blir jo helt sånn skli på scenegulvet der.
3: Ja, kullager,
2: ja. Ja, ja, ja, så de sklei rundt, og det var jo, ja. Så de kom tilbake i en annen konsert, måtte be dem å vente litt med det.
1: Men dere har jo også på en måte mange effekter, for eksempel ja. Røyk er ganske kult.
2: Ja, vi hadde en... Vi hadde en, en konsert hvor vi skulle teste sånn low fog, altså røyk som ligger langs bakken.
1: Ja,
2: det var liksom, det var, hva heter det, var liksom release gig for det første albumet vårt. Og så går vi på og skal liksom starte i mørket der, men det vi ikke tenkte på var at så gitaristen kom på scenen, de ser jo da ikke pedalbrettet sitt, altså til gitaren, hvor de skal skru på rette...
1: Derfor det er røyk nede på bakken.
2: Ja, det, der ligger jo low fog der og koser seg, så ser ikke meg av det, og så er det så mørkt, inni, det er så mørkt der inne, at de ser jo ikke heller hvor de skal spille første akkord på gitaren, så er helt pitch black, og jeg sparker bort en lampe.
1: Nei.
2: Og det er bare, vi går på med liksom verst mulig kort, da, men så kommer vi i gang, så går det greit. Men,

Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.

0: Straks hører vi Michael Jackson her på P4 denne lørdagsmorgenen. Nå, ja, snart halv ti. Hver eneste dag så lurer Marius noen I vår faste spalte fem på, og I dag så det Hege som har tipset om sin svært skikkelige venninne som spiller golf. Men kan det hende da at noen andre spillere likevel har reagert litt på hennes oppførsel?
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Hallo, Camilla.
3: Hei, Camilla. Det Preben Ping fra Norges Golfforbund.
2: Hei, du.
3: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg, da.
2: Ok.
3: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb I forrige uke.
2: Ja.
3: Det går på språkbruk, da.
2: Hæ?
3: Ja.
2: Ok. Jeg kan ikke...
3: Hva sa du nå?
2: Nei, altså, jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
3: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo her med litt sånn aggressiv tone allerede nå, så...
2: Jeg og min datter på 10 nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
3: Så det du påstår at det var noen andre?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
3: Det det det står her, så jeg må jo forholde meg til det.
2: Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
3: Fordi ordene jeg har på den listen her så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
2: Ok.
3: Det var både filleren og pokker og det som bare
2: Ja, da får jeg bare legge meg flatt. Men hva konsekvensen av det her da?
3: Nei, det jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
2: Ja.
3: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
2: Nei, det må bli at jeg feirer at jeg har slått noen god slag I så fall.
3: Ja, banner du da, eller?
2: Nei, da banner vi ikke.
3: Hva sier du for noe?
2: Nei, det Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
3: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det
2: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
3: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
2: Nei, det var jeg ikke. Nei. Han som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
3: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
2: Nei.
3: Nei?
2: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi taua den med en gator på vei inn, det er for så vidt greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
3: Du skylder på noen andre der også, ja.
2: Nei.
3: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du
2: Mens
3: slår...
2: jeg...
3: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
2: Det her tull.
3: Nei.
2: Det må være tull.
3: Nei, dette må du ta på høyest alvor.
2: Ok. Ja.
3: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
2: Nei, det greit.
3: Det liksom ikke... Det ikke rallycross dette her.
2: Nei, det jeg enig. Men jeg på jobb, ja.
3: Og du på jobb, ja, det jeg jo.
2: Hvem det som egentlig ringer? For her ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
3: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter, men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
2: Ja, nemlig. Ja. Ja, nå kommer det vann, din jævla idiot.
3: Der, ja. Å, jaså, nå avslører du deg.
2: Hva har fått deg til å gjøre det her?
3: Det kan vel hende du har en venninne som heter Hege Anita som... synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det hun som står og roper.
2: Dette ikke greit.
3: Det ikke?
2: Nei, fy fader, ja.
3: Jeg skal ikke si de gleder seg til å spille golfen her.
2: Ja, det helt supert.
3: Ha
2: det. Greit det, ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja, tro det eller ei, her er den første destillerte tilbake, Golden.
3: Absolutt, jeg tror det er faktisk.
2: Det er da en sesong med det som vanlig er, og vi har funnet frem ting som vi knapt husker. Alt er som før, og det er det fine. Blant annet så var det slik at jeg var hos Møller Bil og kjøpte bil, eller Lisa Bil for et par år siden. Da skulle vi inn på dataen deres, eller EDB-en deres, eller hva det egentlig kaltes. Da var vi over i DOS.
3: Ja da, du var i DOS.
2: Ja, det var et gammelt treskeverk, som vi sier.
3: Det var da, sånn er det når man begynner. Det er ikke helt klart.
2: Nei, det...
3: Rett og slett. Vi skal også til den gangen hvor du skulle være smart. Og da blir det jo stikk i misjonen. Du ville nemlig ha kombinert flaggstang og bom. Det skal vi snakke litt om. Altså når du senker flaggstangen, så er det en bom.
2: Ja, men det skjønner du også.
3: Jeg skjønner det, men det, ja da, det bare fordrer hvor bom flaggstangen, det gir noen føring til hvor den kan stå.
2: Det gjør det, altså fordrer at du har behov for bom.
3: Ja, og flaggstang.
2: Og flaggstang. Det er riktig. Hvilken sjakkbrikke er du skal med denne gangen?
3: Dessuten så skal vi gi Ari Behn rett, da han en eller annen gang sa at dere kommer til å snakke om dette programmet om 10 år.
2: Ja, det er riktig nok bare vi som gir han rett.
3: Men det får holde det.
2: Det får holde.
3: Så vi snakket om det programmet
2: 10 år etter. Du får det, og så får du flere nye ting. Flere andre. Ingen nye ting, flere gamle ting. Sånn er det. Kos deg.

0: Du, det en liten test på kringkastningen nå, ja. NRK.no, om hvilken sjakkbrikke du? Vi ble spurt om vi ikke kunne ta denne testen, og det har vi gjort. Vi har jo tidligere også tatt test, hvilken hest du i, altså var det et eller annet helt konkret sted, hester vi ikke visste hvem var.
1: Ja, og du skal ikke glemme at dette jo bakgrunnen på hvem du i Friends som Cambridge Analytica la ut, og som på den måten var med å finne ut av hvem du var, og på den måten så fikk de rett og slett Trump til å vinne valget i USA. Så det er big shit det her, ass.
0: Ja, vi har tatt setsten her for oss, så vet ikke enda hva vi ble. Og her kan du jo selvfølgelig spekulere i spørsmålene og svare det du har lyst til å bli. Det for eksempel, hvordan du på fest? Trives best på kjøkkenet eller en mørk sofakrok? Elsker å overraske? Ganske uforutsigbar? Da du selvfølgelig hest. Og ja, det egentlig...
1: Jeg prøvde å svare så ærlig som mulig.
0: Ærlig som mulig.
1: Poenget var at jeg vet jo ikke hva som det ærlige svaret på, for eksempel, hvordan du på fest?
0: Nei.
1: Fordi jeg tror kanskje jeg sa at jeg plasserer meg ved likesinnede og liker å holde meg der jeg kan se alle rundt meg, for det er vel det jeg tror jeg synes best på fest.
0: Ja, jeg liker det best, men jeg svarte jeg kommer sent på festen, dunder inn av døra og gjør mye ut av meg.
1: Det hadde jeg også svart på beina av deg.
0: Ja, det vet jeg du hadde. Så ærlig skal jeg være.
1: Jo, men
0: det minner vel antagelig dessverre litt for mye om hvordan jeg også.
1: Men det vanskelig å vite det. Altså, hvilken figur liker du best? Da? Ja. Altså, på sånne ting som jeg ikke Det visste jeg ikke.
0: Ja, altså hvor vil jeg jobbe? Det var vanskelig å finne alternativer. Ja. Jobbespørsmålstegn. Ja. Altså, jeg jobber på slottet om jeg får. Ja, ja vel, kongelig dronning.
1: Ja, ja.
0: Jeg jobber helst i stallen. Ja. Ok, hest. Altså, bygg og anlegg, det var mye jeg ikke. Måtte rett og slett, hva var det jeg svarte til slutt da? Jeg svarte i hvert fall ikke, jeg har en drøm om å være idrettsutøver. Jeg tror jeg svarte jeg liker dyrt å få ting til å gro.
1: Jeg tror jeg svarte jeg har en drøm om å være idrettsutøver.
0: Ja, det gjorde du sikkert. Du har ikke gitt opp enda.
1: Nei, det var, jeg må bare trene litt.
0: Men da kan du tyde på at vi har fått litt forskjellige svar her da. Ja. Jeg vet ikke, har du lyst til å avsløre hva du ble?
1: Hva tror du jeg ble?
0: Jeg tror kanskje du ble løper. Nei.
1: Jeg gjorde ikke det, gitt.
0: Nei, hest da.
1: Nope.
0: Nei, jeg ble ikke det heller. Nei, altså, det sånn at alle blir konge da?
1: Nope.
0: Ikke det heller, nei. Tårn?
1: Nei.
0: Ble du bonde?
1: Nei.
0: Nei. Da ikke så veldig mange alternativer igjen.
1: Du dårlig på dette.
0: Ja, altså, kanskje jeg har rett og testen har feil.
1: Det kan være.
0: Ja, for da har jeg tippet den rekkefølgen jeg føler jeg kjenner deg.
1: Du har sagt alle brikkene minus en.
0: Du dronning? Du ble dronning.
1: Jeg ble dronning.
0: Dette skummelt. Jeg ble konge. Men altså, du ble dronning. Da må du ha svart at du er veldig sånn ømfintlig på lukt. Da. Jeg trives best. Nei, hva for noe? Det var en eller annen sånn, du ømfintlig for lukter? Jeg svarte jo da, som sant der, jeg tåler litt svettlukt.
1: Ja.
0: Du må ha svart, jeg er fin på det, unngår alle ubehagelige lukter, men trives godt med parfyme.
1: Det...
0: Du fin på det, Jan?
1: Nei.
0: Nei, det har jeg aldri fått.
1: Men jeg liker jo ikke lukten av arbeid.
0: Helst så lite lukt som overhovedet mulig.
1: Ja, den den jeg burde ha svart. Hvis jeg kan velge, vil du ha et sted hvor det lukter masse eller ikke noe? Ikke noe.
0: Ja, ok. Så du dronning og jeg konge.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Da jeg bedre enn deg, da, på et eller annet vis.
0: Jeg skal ta den en gang til og bli bonde, da.
1: Ja, jeg skulle ønske jeg var hest.
0: Ja. Ja, men hvis du svarer jeg uforutsigbar bla bla, så tror jeg du blir hest.
1: Ja, hvordan liker du å bevege deg? Jeg tar ett skritt av gangen! Er det det du har? Det må jo du ha svart.
0: Nei, men det er ikke ett skritt av gangen, men jeg skrev jo, jeg liker å bevege meg minst mulig. Det liker jo, hva det du liker da? Nei, jeg elsker å løpe alt jeg kan, helst en mil om dagen.
1: Jeg har også besvart, jeg beveger meg minst mulig, selvsagt.
0: Ja, nettopp.
1: Det er jo ikke noe. Jeg har ikke sagt, jeg sprek og spretten.
0: Høre, hvilken kjendis ligner du på? Her må jeg innrømme at jeg kanskje gikk for noe som fikk det til å falle i min retning.
1: Ja.
0: Du har Olav Tufte, Henrik Ingebrigtsen, dronning Sonja, Kong Harald, Erik Thorstvedt eller prinsesse Märtha Louise.
1: Ja.
0: Og jeg mente at jeg ligner mest på Kong Harald av disse seks.
1: Riktig, du gikk for Kong Harald.
0: Gikk du for dronning Sonja?
1: Nei.
0: Nei vel? Gikk du for Erik Thorstvedt du da?
1: Jeg gjorde det.
0: Jaha.
1: Jeg fant ut at det han jeg sannsynligvis ligner mest på av de som var der.
0: Ja, Ja, jeg, kanskje. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte Kong Harald. Jeg synes ikke jeg har litt for mye respekt for fysikken til Erik Thorstvedt at jeg kunne velge han. Så jeg gikk heller for humoren til Kong Harald, altså. Ja. Tenkte det sånn.
1: Ja, det, altså,
0: men det har nok vippet I min retning. Ja. Jeg prøvde å gå tilbake og ombestemme meg og velge en annen. Det gikk ikke.
1: Men altså, at Erik, hvis du velger Erik Thorstvedt I denne saken og ender opp med å bli dronning.
0: Ja, hva blir du hvis du velger Erik Thorstvedt da? Jeg skjønner, er det tårn da?
1: Nei, du blir dronning. Jeg valgte Erik Thorstvedt.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg ble dronning.
0: Da det avklart en helt ekte test som vanntett I hvert fall.